یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔
0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فاصبر

0: تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: ولکم

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟
1: أَفَلَا

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

0: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔
1: فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا
0: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔
1: فَلَمْ يَكُ

0: عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔
1: بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔
1: وقال

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل

میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو آد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا دیا۔
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حَتَّى

اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

0: اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وقال

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ نحن

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلا من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: وما

0: اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔
1: وَمَا

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: قيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں, بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو, جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے.

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔
1: ما

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خلق الانسان من صلصال کالفخار

0: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا من

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ایذان.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: مطابق انہوں نے مشکلات اور پابندیوں کے باوجود اپنے آبا و اجداد کی میراث کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید دو فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی جارحیت کے باعث اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1283 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 4248 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور امن فوجی دستوں نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال غزہ کے 94% گھرانوں کے لیے رہائشی خیموں کی ضرورت ہے، جہاں متاثرہ علاقے میں اسرائیلی فائرنگ اور حملے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں اور شراکت داروں کے مطابق ہر 5 میں سے 4 خاندانوں کو ایندھن، توانائی اور گھریلو استعمال کی ضروری اشیاء کی قلت کے باعث انتہائی سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی رابطہ دفتر کے مطابق تقریباً 2/3 خاندان عارضی پناہ گاہوں اور خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں، جو سخت موسم میں جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت 8 عرب اسلامی ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آباد کاری کی جاری پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں پاکستان، مصر، ترکیے، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ علاقے میں یہودی بستیوں کی آباد کاری، فلسطینی عوام اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کی اسرائیلی قابض حکام کی خلاف ورزیوں اور پرتشدد واقعات کی مذمت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، تمام ممالک اور متعلقہ عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ غیر قانونی آبادکاری میں توسیع روکنے اور فلسطینی عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیخ حق کے تحفظ اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے واقعات کے متاثرین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی شدید مذمت کرنا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور مظفر آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 27، پشاور 28، کوئٹہ 23، گلگت 25 اور مری 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیہ 10، جبکہ سری نگر اور اننت ناگ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد and Mirpur Azad Kashmir, the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم اور ملائیشیا کے ان کے ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان اور ملائیشیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان انسدادی دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے ملائیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون اور تصویراتی روابط کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر اعظم نے ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر ریلوے نے کہا کہ حکومت ملک میں ریلوے کا نظام جدید اور بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: move moving. Hot Wired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے پانچواں سورہ نساء ہے اور رکوع ہے 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. صدق اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. وانزل اللہ اور اللہ نے نازل کیا اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قبض پر کہا تم پر کیا نازل کیا کتاب والحکمت اور نبوت والا علم. وَعَلَّمَا کا معلم اور وہ کچھ سکھایا ہاں تکن تعلم جو آپ نہ جانتے تھے. وَقَانَا اور یہ ہے اور کیا ہے وَقَانَا اور یہ ہے وہ کیا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکہ آپ پر یہ عظیمہ اور بہت بڑا فضل ہے. یہ چھوٹا موٹا فضل نہیں ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اس میں اس قرآن پاک کی آیت میں. اول تو یہ کتاب یہ کہ آپ پر کتاب یعنی قرآن کریم اتارا, دوسرے کہ آپ پر حکمت اتاری, تیسرے کہ آپ کو علم غیب بتایا, چوتھے کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. کتاب حکمت کا ذکر فرمانے سے پتہ لگا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں یعنی احادیث پاک وہ وحی الہی ہیں. ہاں یہ قرآن پاک کریم وحی ظاہری ہے اور اس کے جو کلمات ہیں مضمون سب وحی ہے, اور حدیث پاک جو وحی خفی ہے یعنی مضمون تو وہی کا ہی ہے جو اللہ اتارتا ہے سکھاتا ہے, اور الفاظ پاک محبوب کے لب مبارک سے چونکہ نکلتے ہیں اس لیے وہ حدیث ہیں احکام حاصل ہوتے ہیں. مگر ان کو نماز میں تلاوت نہیں کرتے کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے اور احکام مضمون سے حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک سے قرآن پاک کا نطق ہو سکتا ہے. سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے مگر احادیث سے منسوخ ہے. اسی طرح قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ ہر وفات پانے والے کو کی جو میراث ہے اس کے ورثہ لیں گے, مگر حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نہ کسی اہل قرابت کی میراث لیں گے اور نہ کسی کو ان کی میراث ملے گی. تو اس طرح حدیث پاک بھی وہی الہی ہے, ورنہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں ہے. اسی لیے ہے کہ حکمت سے سنت مراد وہ نبی علیہ السلام کا علم ہے, وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک اپنے جسم اقدس سے سرزد فرمایا. ہاں اسی طرح پھر معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں اور صفات عطا فرمائی وہاں علم غیب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ صرف احکام شریعت کا علم دیا نہیں, یا کہ فلاں دیا فلاں کام نہیں دیا نہیں, بلکہ فرمایا معلم تکن تعلم جو کچھ کہ آپ نہ جانتے تھے. وہ پتہ نہیں کون سا علم ہے جو نہ جانتے تھے. ہمارے جو علم کے مطابق آقا کیا کچھ نہیں جانتے تھے. آقا ساری دنیا نے ہی آقا سے سیکھا. ہاں آقا کی اپنی حدیث مبارک ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اگر علم کا شہر آقا خود اپنے لب مبارک سے فرما رہے ہیں تو یہ پھر کوئی اور علم ہے جو اللہ نے معلم تکن تعلم جو کچھ کہ آپ نہ جانتے تھے. کوئی اور بھی علم ہو سکتا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کو دیا. تو دنیا کے پاس جو علم ہے وہ تو آقا کے دم قدم سے ہے, آپ کے قدموں کے صدقے سے ہے ساری کائنات میں. معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ کا علم آپ کو محرمت ہوا. رب فرماتا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کا علم دے دیا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے لے لیا. دینے والا رب ہے لینے والے محبوب ہیں, پھر کون ہے جو ان کے دونوں کے درمیان میں آئے اور لے جائے علم. اور ساتھ ہی اللہ نے اپنا بڑا فضل بھی جتایا. کیا کہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. ہاں یعنی وَعَلَّمَا کا معلم تو کنتا عالم کے بعد فرمایا وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے میرے پیارے بیوی یہ جو ہے نا ہم نے آپ پر کیا ہے یہ بڑا فضل کیا ہے, جبکہ رب تعالیٰ اس پر فضل ہے اور رب تعالیٰ کا اس فضل عظیم فرما رہا ہے. تو کس کی مجال ہے کہ اس فضل و کرم کا اندازہ لگا سکے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالا غل و لاب کمال ہی کشفد جاب جمال ہی हसनत जमीओ साले सल्लू अलैहि वाले मसावी। तो ये रब العالمین ने अपनी सिफत बयान फरमाई, वह अली अजीम हजूर सलाम के अखलाक पाक को अजीम फरमाया और दुनिया की सारी नियमतों को फरमाया। इन्ना का ला अला खुल के अजीम, यहाँ अल्लाह के फजल को जो हजूर सरसम है अजीम फरमाया और दुनिया की सारी नियमतों को फरमाया कलील हैं यानी थोड़ी, कुल मताउ दुनिया कलील। इसे मालूम हुआ कि जिस तरह से अल्लाह ताला की अजमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह रब की दी हुई अजमत अजमत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी मखलूक के इलम से बाहिर है। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम ने कहा खातमुन्नबीन सदकल्लाहु।
2: अभी आप समात फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयत मुबारक का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है। इसी तरह दरस कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद हर इतवार सुबह 10 से 12 बामुकाम आस्थान आलिया फ़कीर बादशाह रेलवे स्टेशन रायविंड नज़्द रेलवे कब्रिस्तान रायविंड लाहौर में साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दर्स देते हैं, जिसके अख्तिताम पर दुआ और इंसानियत की फलाह के लिए कुरान मजीद से इस्तगारा और रूहानी व जिस्मानी मसाइल के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत फी सबीलिल्लाह की जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे रूहानी और जिस्मानी मरीज़ जिन्हें डॉक्टर साहिबान लाइलाज करार दे चुके हों। वो मायूस इंसान यहाँ से बफसल खुदा सेहत याब होकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
4: दिस इज FM 101।
5: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers

السلام علیکم پاکستان, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت سارے انٹرنز موجود ہیں اور آج ان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے. ایک مائل اسٹون جو انہوں نے اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کر لی ہے. ریڈیو پاکستان لاہور ایف ایم 101 کے لیے اپنے اسٹوڈیوز کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کرتا ہے جولائی میں, اور اس انٹرنشپ پروگرام کو آج ہمارے انٹرنز نے کمپلیٹ کر لیا ہے.

0: मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये हर दफा सलाम होगा?
1: हाँ,
2: मैंने तो अभी ज्वाइन किया
0: है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
2: जस्ट बीइंग फॉर्मल थोड़ा सा, तो ग्रेजुअली इनफॉर्मल हो जाएंगे।
1: रीज बताइएगा क्या आपकी मेमोरीज अटैच्ड हैं और आप क्या शेयर करना चाहेंगी आज?
2: अच्छा, मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। मेरी सबसे जो सेक्रेड मेमोरी है वो रेडियो पाकिस्तान के स्टेज पे आने की है। नूरजहान ऑडिटोरियम रेडियो पाकिस्तान का एक तारीखी ऑडिटोरियम है, और उस ऑडिटोरियम पे कदम रखना ही एक एज़ाज़ की बात है इन इटसेल्फ। तो वहाँ तक जाना और वहाँ जाके अपने आप को, जब मैंने फ़र्स्ट सेशंस में इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं बहुत ओवरवेल्म थी। एक तो वो उस ऑडिटोरियम और उस स्टेज का ग्रैंडियर ही कुछ ऐसा है कि वो आपको ओवरवेल्म कर देता है, और उसके अलावा
1: और इस बात का एहसास कि ये वही जगह है जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आके बैठ के बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करके यहीं से सीख के गए हैं, तो उस चीज़ का एहसास वाकई आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर देता है।
2: जी बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस किया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं कांप रही थी और मुझे फील हो रहा था कि बस यहाँ तक मुझे बात करनी चाहिए और इसके बाद मुझे स्टेज से नीचे उतर जाना चाहिए।
1: डर लगा आपको?
2: ऑब्वियसली डर लगा थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ मैं काफ़ी नर्वस थी, और उसके बाद मुझे याद है मैं स्टेज से जल्दी जल्दी उतर के आके अपनी सीट पर बैठ गई थी।
1: हाँ, मुझे याद है, मेरे पास आपकी उस टाइम की वीडियो भी मौजूद है। तो अरीज मुझे बताइएगा कि आपने वो जो एक फेयर था उससे आपने कोप अप कैसे किया?
2: मैं उसी की तरफ आना चाह रही हूँ कि उस फेयर को कोप अप करने में रेडियो पाकिस्तान और FM 101 की जो टीम है, हमारे सारे मेंटोर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो हमें इस तरह से गाइड किया कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है, और आपने जस्ट बी योरसेल्फ, आपने कुछ और नहीं बनना, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को प्रेजेंट करें।
1: मुझे भी आपकी बात से ये बात याद आ रही है, आरजे डॉग्स अक्सर उनकी ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। वो अक्सर कहते हैं कि गलती करो,
2: बिल्कुल
1: कोई मसला ही नहीं है। हाँ। आपसे गलती हो जाती है, आपसे कोई ब्लंडर हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस गलती से सीखो, अगर आप सीख नहीं रहे तो मसला है। तो उनकी इस बात ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट आई स्टेड हियर एंड आई यू नो ट्राई टू प्रोग्रेस।
2: आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, अगर मैंने कुछ करना है तो मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ करूँ और कोई उस चीज़ में कोई झोल ना रहे। तो उस प्रोसेस में जो है वह मैं बहुत ज़्यादा लैग कर जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आके यही बात सीखने को मिली कि आप गलती करें, आप अपनी गलतियों से सीखें, और आपका इम्प्रूवमेंट का जो बार है वो फिर कहाँ जाता है, ये आज मैं इसका सबूत हूँ।
1: जी तो लिसनर्स, मैमूना से हम पूछते हैं। मैमूना, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कैसे आई और आपकी कौन कौन सी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं इस जगह के साथ, और आपने क्या क्या सीखा, और अगर आप बताना चाहें तो आप अपने फेवरेट ट्रेनर के बारे में भी कुछ बता सकती हैं कि कौन है।
3: माय गॉड, ये मुश्किल सवाल मेरी तरफ जो है वो हमना ने थ्रो कर दिया है। अच्छा, पहला वाला सवाल के जो मोमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा मोमेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये है कि जब हमारी ये अभी चूँकि अगस्त का महीना ही चल रहा है और 14 अगस्त करीब थी, आज़ादी ट्रांसमिशन के हवाले से हमारी कुछ तैयारियां भी हो रही थी, और फिर ख़ास तौर पर 14 अगस्त से पहले दो तीन दिन ऐसा था कि हमें इंटर्न्स को, ट्रेनीज़ को मौका मिला कि हम ऑन एयर यहाँ से जो है वो कुछ आज़ादी के हवाले से बातचीत कर सकें। उसमें एक दिन जब हम चार लोगों ने प्रोग्राम होस्ट करना था और मैं उसको बाकायदा होस्ट कर रही थी, तीन लोग मेरे साथ थे। मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा माइक मेरे हाथ में मुख्तलिफ जगहों पर आ चुका है, मैं माइक के सामने बोल चुकी हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं उस सीट पर बैठने लगी थी जिस सीट पर इस वक्त अरीज आप बैठी हुई हैं, और ये जो मेन माइक था, जो मुझे कहा गया और मैं बैठने लगी ना, मैं एकदम से रुक गई। और एक तो मेरी आदत है कि आदत नहीं है, मेरा एक शायद वीक पॉइंट है कि आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रांग, मैं इमोशनली वीक हूँ। और उसी टाइम ना मैं एकदम से वो हो गई, मेरी आंखें भर गईं, और मैंने कहा यार मैं इस काबिल हूँ कि मैं रेडियो पाकिस्तान जैसे इदारे میں بیٹھ کر اسٹوڈیو میں مین مائک کی سیٹ پر بیٹھ سکوں. تو وہ جو ایک مومنٹ تھا نا, میں ایک دم سے وہ ہو گئی. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں, مجھے ہوسٹ کرنا ہے تو مجھے انرجیٹک رہنا ہے. پھر جب میں بیٹھی تو وہ کافی مشکل تھا, لیکن میں بیٹھ گئی.
2: اور میں نے آپ کا پروگرام اسپیشلی سنا تھا, میں نے آ کے اسٹوڈیوز میں چکر بھی لگایا تھا دیکھنے کے لیے, اور میں نے ساتھ والے روم میں بھی, پروڈیوسر روم میں بھی میں تھی. تو میں یہی چیز کانسٹنٹلی نوٹ کری تھی کہ آپ کتنی کمپوزڈ ہیں.
3: وہ بس میں نے اپنے آپ کو کیا,
2: بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈیوز پر اور جب مائک پہ آتے ہیں تو آپ نے پھر اپنے آپ کو اپنی بیسٹ, اپنا بیسٹ دیتے ہوئے ایکسپریس کرنا ہے.
3: کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں سننا ہے.
2: سو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, بہت سارے نئے انٹرنز ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر, اور میں شہیر سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا اور انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا پایا, اور کس آپ نے شروع کہاں سے کیا, اور آپ آج اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. پلیز شہیر.
4: السلام علیکم. فرسٹ آف آل, ابھی میں مونا نے ایک بات کی تھی کہ ہر دفعہ سلام ہوگا, تو میں اس پہ ایک بہت ہی بڑے ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں, بٹ ان کا میں بھی نام نہیں لینا چاہتا. ان کی ایک لائن ہے کہ ریڈیو پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک لنک ہوتا ہے کہ کبھی ایسے اس لنک میں وہ بندہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے جس نے پہلے آپ کو نہیں سنا اور اس کے بعد کبھی نہیں سنے گا. سو یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. تو مائٹ بی گانے کے بعد وہ سلام ہمیشہ ضروری ہوتا. ویسے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کیسے ہیں, میں بتا دیتا ہوں, میں پیارا ہوں. تو فرسٹ آف آل ریگارڈنگ دس انٹرنشپ,
3: انٹرنشپ میں جی جی انہوں نے بتا دیا, لیکن پھر بھی پوچھ لیجیے دوبارہ.
2: جی شہیر, تو آپ کیسے ہیں؟
4: میں پیارا ہوں.
2: مزاج کیسے ہیں آپ کے؟
4: مزاج اچھے ہیں میرے.
3: شہیر آپ کو, سوری, آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیارے ہیں؟ I just want to know کہ کون سا
4: I have a dedicated fan.
3: کیونکہ آپ actually پیارے ہیں, میں اسی کو پوچھوں گا.
4: یہ بہت سے لوگوں نے کہا,
2: یہ بات ایک بہت اچھی بات ہے شہیر کی کہ he knows himself. آپ کو چاہے دنیا نہ سرائے لیکن آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کم از کم سیلف ریجیکشن میں نہ جائیں.
3: اچھا ہر چیز میں, ہمیں اپنی عادات میں, اپنی ہر ہر چیز میں جو ہمیں آتی ہے ہمیں کانفیڈنٹلی کہنا چاہیے یا میں ایسا ہوں یا ایسی ہوں یا یہ چیز میری ہے.
2: اور یہ سیلف لو کی ایک بہت بڑی مثال ہے.
3: ایگزیکٹلی.
4: انٹرنشپ کی بات ہو رہی تھی. سو ریڈیو سے میرا سفر بہت ہی پرانا, آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں نے ریڈیو ہوسٹنگ اپنے یونیورسٹی میں ریڈیو کرتا رہا ہوں, انٹرنیشنل چینلز پہ ریڈیو کرتا رہا ہوں. بٹ وین آئی گو ٹو نو اباؤٹ دس انٹرنشپ, ویسے بہت فیمس بھی ہو گیا یہاں پہ, آف کورس وین دا وائی ود آئی, بٹ سین یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ 101 پہ انٹرنشپ ہو رہی ہے, 101 واز دا چینل جو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ٹیون ان کیا تھا, اینڈ دیا بھائی کی آواز سنی, دیشان ناصر اس فریکوینسی پہ بولتے ہیں, آر جے ڈوکس بولتے ہیں. سو اٹ واز اے موومنٹ کہ جب میں آئی ڈیسائڈیڈ کہ یہاں پہ تو جانا ہے. میرا یہاں پہ جب انٹرویو ہو رہا تھا, مجھ سے ایس ٹی صاحب نے بھی پوچھا, اسد ابرار صاحب مجھے, کیونکہ ہی آلریڈی نیو می, انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ تو آلریڈی ریڈیو کر رہے ہیں, سو واٹس دا پرپز آف بینگ ہیئر. سو وہ جو اس بلڈنگ کی وائب ہے نا, جب اس بلڈنگ کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں, اٹ از اے ڈفرنٹ وائب. سو یہی ایک ریزن تھی ان تمام ہستیوں کے ساتھ یہاں پہ رہنے کی, وہاں اس بلڈنگ میں رہنے کی جہاں سے فیض احمد فیض نکلے ہیں.
3: بالکل,
4: فیض احمد فیض سے تو ہم سب بھی بہت انسپائرڈ ہیں. سو دیٹس آل, اوور ٹو یو.
2: نہیں ابھی تو آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اور میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے, کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی کا اور ریڈیو کافی جگہ پہ آپ نے کام کیا ہے, تو یہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوا؟
4: 101 کا نا ایک انوائرمنٹ ایسا ہے, لائک میں جہاں پہ ریڈیو کرتا تھا اٹ واز اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ. سو 101 اور ریڈیو پاکستان ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ لائک دیر آر مینی, لائک پرائیویٹ چینلس پہ آپ کے پاس بہت زیادہ ویز ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. 101 پہ مجھے بہت دفعہ ٹوکا بھی گیا, بہت دفعہ کہا بھی گیا کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی, یہ بات کرنی ہے, جو میں اپنی طرف سے سوچ کے آیا تھا میں بہت فلوسفیکل بات کر رہا ہوں, اس پہ تو اگلا کہے گا واہ کیا بات کی ہے, بٹ اس پہ ٹوکا بھی گیا. اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف لرننگ, یہ چیزیں جو میں سوچ رہا ہوں
3: کیا بولنا ہے, کہاں پہ بولنا ہے,
4: ایگزیکٹلی. سو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے میرے میں نہیں تھی بٹ اب ضرور موجود ہے.
2: اور شہیر جو آپ نے بات کی یہ ایکچولی گولڈن رول جو ہے ہمیں بسرا صاحب نے سمجھایا تھا, اسٹیشن ڈائریکٹر بسرا صاحب نے, کہ آپ نے کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے. یہ ایکچولی انہوں نے جب پہلے انٹروڈکٹری سیشنز دیے تھے تو اس میں انہوں نے سمجھایا تھا اور وہ چیز ایک کائنڈ آف پلے سے باندھ لی ہم نے اور آج تک جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے اور اس اسٹیج تک پہنچ کر ہم نے اس چیز کو اپنے اندر فیل کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ریڈیو پاکستان کی کہ آپ کو بات کرنا اور بامانی بات کرنا سکھاتا ہے.
4: بالکل ریج, ایسے ہی ایک کنسیپٹ ہے کہ ایک اچھا آرٹ یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا تو وہ بہت اچھا بولتا ہے, اس کی آواز کے لوگ دیوانے ہیں, یا وہ کیا بول رہا ہے. لائک یا آپ کا کنٹینٹ میٹر کرتا ہے یا آپ کی آواز میٹر کرتی ہے. اینڈ موسٹلی جتنے بھی سکسیزفل آرچیز ہیں ان کا کنٹینٹ ہی میٹر کر رہا ہے, کیونکہ آواز کو آپ بیٹر نہیں کر سکتے, اٹ از گاڈ گفٹڈ. جو آواز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے پولش کر سکتے ہیں, بٹ جو آپ کی پچ ہے, آپ کی جو پوری وائس اسٹرکچر ہے اسے آپ چینج نہیں کر سکتے. کنٹینٹ از وٹ کے جو آپ چینج کر سکتے ہیں,
2: جو آپ کی جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں.
4: ایگزیکٹلی,
3: مطلب کیا بولنا ہے, کس ٹاپک پر بولنا ہے, تو وہ پراپر, مطلب کچھ لوگوں کو شاید یہ لگتا ہو جو یہاں سے اٹیچڈ نہیں ہے کہ بس آنا ہے دو گھنٹے بولنا اور چلے جانا ہے. کیا بولنا ہے, پراپر ریسرچ, پراپر پوائنٹس, پراپر چیزیں. اور یہاں سے 101 کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی ہماری کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے سینئر آرجز ہیں وہ پورا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں پراپر دو گھنٹے کا جو شو ہے نا. مطلب اگر کوئی آپ نے کوئی چیز بتانی بھی ہے سننے والوں کو تو اس کو ود ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ اتھینٹک معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. تو ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ گیا کسی نے بھی بول لیا. مطلب بولنے کا ہنر ٹھیک ہے, ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کی بھی محنت ہوتی ہے.
2: بالکل, انفارمیشن کی جو کوالٹی ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
3: بالکل.
2: اور
4: یہی میں بتانا چاہ رہا تھا, اس انٹرنشپ میں ہمارے کرافٹ میں ایک بہت ہی نئی چیز ایڈ ہوئی, وچ واز ریڈیو ڈراما, وچ واز پارٹ آف مائی ڈراما, اینڈ وی آر میننگ دس. سوری میمونہ
3: بھائی, میرا گروپ چینج تھا, آپ لوگوں سے ڈفرینٹ تھا, لیکن
2: اس کا پرپز جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایکول ہی تھا. کون آگے ہے کون پیچھے, دیٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ اس کا پرپز جو ہے سیکھنا, لرننگ. اور جو ریڈیو ڈرامہ ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس ڈائیلاگ کو آڈینس کو سنا رہے ہیں, آپ ان کو دکھا نہیں رہے,
3: اور آپ نے آواز کے ذریعے ہی ان کی امیجینیشن میں ان کو دکھانا بھی ہے.
2: یہ صداکاری کا جو عمل ہے.
4: یہاں پہ میں ایک فین بوائے مومنٹ دے دوں, ڈرامہ لکھا میں نے تھا بٹ چوری نے پرفارم کیا وہاں. آئی ایم فین,
3: اریش نے بہت اچھا پرفارم کیا, نو ڈاؤٹ, اریش نے بہت اچھا پرفارم کیا.
2: میمونہ آپ کا ڈرامہ بھی بہت اچھا تھا اور آپ نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. اینڈ آئی لائکڈ شہیز آئیڈیا کہ انہوں نے سائنس فکشن کو جو ہے وہ ہمارے ڈراماز کا حصہ بنایا
3: تھا. بالکل ایسا ہی.
2: اچھا, تو باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں جاری رہے گا. ہمارا ساتھ آپ کے لیے ہے ٹھیک 5 بجے تک. اور ابھی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک خوبصورت سا ٹریک. ٹریک سنیے اور ہم جو ہے وہ واپس آتے ہیں اور پھر ایسے ہی انٹرنشپس کی یادوں کو اور میموریز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے کیا سیکھا.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم نے معاشی ترقی کے ایجنڈے کو برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا ہے. نیشنل ڈریڈنگ اینڈ میرین سروسز نے بڑے بحری جہازوں کی نقل و حرکت مزید آسان بنانے کے لیے کراچی پورٹ کو گہرا کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج ضلع اسلام آباد میں چھاپے اور تلاشی کی کاروائیاں کی ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For the latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں۔

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نائب وزیراعظم نے معاشی ترقی کے ایجنڈے کو برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج ضلع اسلام آباد میں چھاپے اور تلاشی کی کاروائیاں کیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: ہاں سر، ویئر آر یو؟ کتنی دیر سے؟
3: آن دا وے، بس آدھا گھنٹہ دے۔
2: چل بیٹا جلدی کر۔

0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو ہر ممکن تعاون کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
0: شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے حکومت کی معاشی ترقی کے ایجنڈے کو برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بر وقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: پاکستان اور ملائیشیا نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے۔
0: وفاقی حکومت نے ملک میں 8 بڑے ریجنل پاسپورٹ دفاتر کے دفتری اوقات کار میں توسیع کر دی ہے۔
1: پاکستان نے لائسنسوں کے قواعد ضوابط جاری کر کے ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے ایک شفاف ریگولیٹری نظام متعارف کرایا ہے۔
0: وزیر اعلی پنجاب نے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو جاری ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی اور بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔
1: گلگت بلتستان کے وزیر اعلی نے خطے کے نوجوانوں کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے آج گلگت میں ویلتھ ایکسپو کا افتتاح کیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: اداروں کے ہر ممکن تعاون کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیراعظم نے حکومت کی معاشی ترقی کے ایجنڈے کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے۔ اور آج نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جاپان کو 3-4 میں 4 سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو ہر قسم کے تعاون کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج لاہور میں زرعی اصلاحات اور اس شعبے کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تصدیق شدہ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ کاشتکاروں کو معیاری بیجوں کی فراہمی یقینی بنائیں۔ شہباز شریف نے تمام فریقین کی مشاورت سے فصلوں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک جامع قومی نظام تشکیل دینے کی ہدایت کی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان،
3: دیئرز میوزک And then there's magic. One above FM 101.

جناب حسین گئے گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینہ واپس آئیں قافلے کے ساتھ اپنے گھر گئیں تو دو مسلے پڑے ہوئے دیکھے، اور پھر خیال آیا کہ مسلے اون و محمد کے، اور پھر ظاہر ہے ماں تھیں، ضبط ٹوٹا. سو جو ایسے کہ میں نے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ دو جو کام ذمہ تھے وہ پورے ہوئے، جناب حسین علیہ السلام کی نسل بھی بچائی، دین بھی بچایا. پڑھیے دے آر دا ہیروز. ود دیٹ نوٹ، ایک مقام پر بلکہ یہاں تک بھی آپ دیکھیے کہ محبت اپنے بھائی کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی شہید ہوا تو امام حسین علیہ السلام لینے گئے، تو جب اون و محمد شہید ہوئے تو جناب سیدہ نے کہا کہ آپ رک جائیے، جو وقت آپ نے وہاں جانا ہے بس میرے سامنے بیٹھے رہیے. شاعر اس کو اپنے الفاظ میں تخیل کی دنیا میں لکھتا ہے کہ تھک پیا ہیں چاچا لاشاں، ذرا وقت نبھاچا، جتھے لہ پئے ہن اتھے سم پوسن، میرے سامنے گھڑی تو باچا. خیر، ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سیدی کی حالت میں جا کر رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو اس غم میں روتی ہے، غم حسین میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دا دامن، دوہاں جہاں دا ساڈا ہے زامن، وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علمین روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی آپ سے نہیں ہوئی، بالکل پرفیکٹ ہیں آپ، تو پھر ٹھیک ہے، چلنے دیں جیسے چل رہے ہیں. اگر پرفیکٹ نہیں ہیں تو چھوڑ فرید نہ یار دامن، دوہاں جہاں دا وہ ساڈا ہے زامن، جتھاں پیر ہوئے اتھاں ہی خیر ہوئے، کل عالم دی خیر، انہاں دے صدقے ساڑی بھی خیر، حق موجود سدا سدا سدا سدا موجود، زندگی نے سانسوں نے، اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میری صحت کے لیے، میرے ایمان کے لیے، میں بھی آپ کی صحت اور ایمان کے لیے دعا گو ہوں. آپ لوگوں کا پوکی جا رہا ہے، اللہ حافظ. بولو بولو بولو بولو، سخی لال کلندر مست، علی حیدر علی حیدر علی حیدر. لوگوں کا پوکی جا رہا ہے، فیڈ بیک ضرور دینا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان, کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا میزبان, آپ کا دوست غزنفر محمود کیانی پروگرام 101 انٹرنیشنل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ, 23 اگست سال 2024. بارہ بج کے 7 منٹ آپ کا میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک. لاہور, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے, تمام دوستوں کو کہیں گے 101 اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید. اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مس دفرانی, مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی. ہفتے میں 3 دن دوستوں آپ سے ملاقات رہتی ہے, جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک, جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک دوستوں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ بارشیں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ 101 سے آپ جو ہے وہ پبلک سروس میسج بارشوں کے حوالے سے آپ سنتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں, اس سے کافی زیادہ سیلاب کی صورتحال, سیلابی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے, اور کافی نقصان بھی اس سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کچھ گپ شپ کریں گے. پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. پروگرام کے آغاز میں زبردست ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. لو پاکستان, پاکستان زندہ باد.

ڈرائیو کرتے اگر آپ ہماری آواز سنیں تو پلیز دھیان سے ڈرائیونگ کریں, اپنا خیال رکھیں اور اپنے سے منسلک افراد کا خیال رکھیں. خاص کر دوستوں, یہ مانسون کے دوران جو ہے وہ کچھ ایک جگہ ہر وقت جو ہے اوور آل سارے ایریا میں آپ کو بارش نہیں ملتی ہے. جیسے کل میں اسٹوڈیو سے جب پروگرام ختم کرنے کے بعد میں ترامڑی چوک جانا تھا, تو یہ جیسے ہی راول ڈیم کراس کریں اور اس سے آگے بہت تیز زیادہ بارش تھی, لیکن ریڈیو پاکستان سے لے کر یہ جو پاک روڈ تک کا جو فاصلہ تھا یہاں کسی بھی قسم کی کوئی بارش نہیں تھی. تو اس دوران جو ہے جب بھی بارش ہوتی ہے آغاز میں روڈ جو ہے اس پہ کافی زیادہ سلپ ہوتی ہے, بائک والے حضرات ہوتے ہیں اور بھی جو ہیں وہ بڑی گاڑیوں والے جو ہیں وہ بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے. تو کوشش کیا چونکہ دیکھیں اب تو ایک تو آپ روز ایک جگہ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو اس روڈ کا بھی اندازہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کہاں پہ پانی موجود ہوگا, کہاں پہ گڑھا ہوگا, جہاں پہ آپ کا خدا نخواستہ بائک اگر لگتا ہے اس کا ٹائر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, یا پانی اگر کھڑا ہے پاس سے کوئی تیز گاڑی گزرتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت خیال رکھا کریں ان دنوں میں, خاص کر سپیڈ تو ایک ہی ہے آپ نے کنٹرول رکھنی ہے, اور اوور سپیڈ تو بالکل بھی نہیں ہونا, اس پہ تو سختی سے پابندی بھی ہے. اور اپنا بھی ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو پلیز کیئرفلی, دھیان سے ڈرائیونگ کیا کریں, اور چونکہ بے دھیانی میں کافی زیادہ اس حوالے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. پروگرام کا آپ جانتے ہیں کہ دوستو 12:30 تک نا بیک ٹو بیک آپ کو ہم زبردست قسم کا میوزک سنواتے ہیں. اس ٹریک کے بعد آج کا موضوع گفتگو جو ہے جس پہ ہم نے گپ شپ کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر انشاءاللہ جو ٹیلی فون نمبر ہے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ لازمی, آج بھی آپ نے 4471 پہ ڈھیر سارے میسیجز کرنے ہیں, اس پہ ہم گپ شپ کریں گے. اور اس کے علاوہ کافی زیادہ چیزیں اور بھی ہیں جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیا نہیں, آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اگست کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے بعد ستمبر اکتوبر اور نومبر جو ہے, ایون دسمبر بھی شادیوں کا سیزن ہے, تو آج کل میرے خیال سے منگنیوں کا سیزن ہوگا. ہلے بھی تھوڑے کو ٹائم ہے الگ کا, اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا نس جاؤ, نہیں تو پھنس جاؤ گے.

بہت شکریہ جی. اقرأ آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں, آپ نے سرائے عالمگیر سے میسج کیا ہے, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اگین دو ٹیکسٹ میسج آپ نے کیا, آپ نے ذیشان بھائی کو ایڈوانس میں جی ہیپی برتھ ڈے بولا ہے. جی سب سے پہلے تو ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آج جن بھی دوستوں کی سالگرہ ہے ان کو ہم سالگرہ مبارک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جو نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے یہ بہت اچھی رہے, آپ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشیاں آپ کو ملیں. جس بھی پروفیشن میں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے. آپ تمام دوستوں کو جن کی بھی آج سالگرہ ہے تو ہیپی برتھ ڈے جی, 101 کی پوری ٹیم کی جانب سے. ذیشان بھائی کو آپ نے ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے بولا ہے. سجاد علی پاک آرمی سے آپ کا تعلق ہے جی, آپ کے میسج کا بہت شکریہ. اور آپ نے کہا جی شو اچھا, بہت شکریہ دوستو. ٹاپک ایک دفعہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص جسے آپ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہوں وہ کون ہے اور وہ کیوں, ریزن آپ نے بتانی ہے. پیرنٹس کو برائے مہربانی آپ نے اس میں ڈسکس نہیں کرنا, چونکہ پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ ان کا شکریہ ادا اگر ہم ساری زندگی کرتے رہے تب بھی وہ مکمل نہیں, جو ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جی زینب نے میسج کیا, زینب تھینک یو سو مچ, آپ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ, اور اٹس سو گڈ ٹو ہیئر یور وائس اگین آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. آپ نے کافی عرصے بعد آج پروگرام واپس ٹیون کیا ہے زینب, بہت شکریہ. اور جو میسج میں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں اگر آپ اس وقت سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو فیصل بھائی, فیصل عرفان, ان کی کچھ جاب ٹائمنگ ایسی ہیں کہ وہ ریڈیو جو ہے ساتھ کیری نہیں کر سکتے, اس وجہ سے انہوں نے ریڈیو لیفٹ کیا ہے. باقی آپ نے مانی بھائی کے حوالے سے پوچھا تو ہمیشہ جب بھی ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو دل بڑا افسردہ تھا, وہ اب ہمیں نہیں ہے, بس ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دیں, آمین. بہت شکریہ زینب, آپ نے میسج کیا آزاد کشمیر سے. اس کے علاوہ علیشبا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں, آپ کہتی ہیں کہ میں اپنی بڑی سسٹر کا شکریہ ادا کروں گی چونکہ انہوں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر ایفرٹس کی, جاب کی, اور مجھے انہوں نے پڑھایا لکھایا. آج الحمدللہ میں ایک بہت اچھے مقام پہ ہوں اور میں ہمیشہ ان کا شکر ادا کرتی رہوں گی. دیکھیں بڑے بھائی یا بڑی بہن جو ہیں وہ تو آبویسلی آپ کی زندگی کے ہیروز ہوتے ہیں, بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان کا, چونکہ وہ تھوڑا جلدی سنبھل جاتے ہیں, ان پہ ذمہ داریاں جلدی آ جاتی ہیں آپ لوگوں سے پہلے. جو چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے بہن بھی, بعض اوقات چھوٹوں پہ بھی بہت ذمہ داریاں جلدی آتی ہیں, وہ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے کھیلنے کی عمر تھی, ابھی تو ہم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھنا تھا, اس کے بعد یہ ذمہ داریاں سنبھالنی تھی. لیکن لائف جو ہے ناٹ ایزی فار ایوری ون, ہر کسی کے لیے لائف جو ہے بہت زیادہ آسان نہیں ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. facebook.com/FM101 چینل پاکستان پر بھی آپ لوگ اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے لائیو کالز اب سے کچھ ہی دیر بعد پروگرام میں شامل کریں گے. اپنے دل کی کوئی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ لو کھیڑے پاس ٹور پہ ہو.

دوستو فیس بک پہ جو پیغامات ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں آغاز میں ہی شامل کریں گے, چونکہ آپ لوگوں کے کافی گلے شکوے رہتے ہیں کہ جی آپ ایس ایم ایس پروگرام میں شامل نہیں کرتے. یہ 1:01 پر پوسٹ موجود ہے, یہ ہمارا آفیشیل فین پیج ہے. 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک اس پہ ٹائم مینشن ہوگا, آپ اس پہ کامنٹ کریں گے اور میں پروگرام میں جتنے بھی آپ دوستوں کے کامنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ سارے پروگرام میں شامل کریں. زامل جدو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذیشان بھائی کی برتھ ڈے وینسڈے کو ہے جی, اور ایڈوانس میں آپ نے ان کو ہیپی برتھ ڈے بولا ہے جی, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کا. اور اس کے علاوہ زمل جدون جی بہت اچھا لگا جی, آپ آج بہت ٹائم بعد سن کے ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ جی. اور اس کے علاوہ علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ نے کہا جی آپ کی زندگی میں بھی ایسا شخص ہے جسے آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں.

0: بارہ بج کر 46 منٹ ہو چکے ہیں دوستوں. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو بہت حد تک نا پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ دفعہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کو نا ایک بہت بیسٹ جو ہے وہ لیکچر یا سبق دے کے جاتے ہیں, جو پھر آپ کی آنے والی جو مزید زندگی ہوتی ہے اس میں آپ کو کافی یا تو موٹیویٹ رکھتے ہیں یا کافی اسٹرانگ بنا جاتے ہیں. تو اسی سے ایک جڑا ایک میسج ہمیں موصول ہوا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ جب بھی کوئی میں ٹاپک رکھتا ہوں اس میں پلیز بات کیا کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم ڈفرینٹ چیزیں سیکھ سکیں اور ڈفرینٹ چیزیں پتہ لگیں. سمرا نے میسج کیا اسلام آباد سے, کہتی ہیں اگر مجھے کسی شخص کو شکریہ کہنا پڑے تو وہ ایک آپ کی انہوں نے جو ورڈ یوز کیے وہ کہا کہ ایک بے وفا سہیلی ہے, وہ آپ کی ایک فرینڈ تھی جنہوں نے آپ کو کافی دھوکہ دیا اور ان کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ نے زندگی میں مضبوط ہونا سیکھا, ڈر جو ہے وہ زندگی کا ختم ہوا اور آپ کی زندگی کا جو نقشہ ہے وہ چینج ہوا. تو جہاں کچھ بہت پازیٹیو لوگ آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں یا کسی بہتر راہ میں آپ کو لے کے جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کے لیے کچھ پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو جسٹ آپ کو ایک بہت اچھا سبق دے کے جاتے ہیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے لیے بڑا کام آتا ہے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ یہ سمرا کا میسج تھا. سمرا تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بینش 11 سیالکوٹ کی ٹیم کا بہت اہم حصہ, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی کو جو ہے وہ تھینک یو نہیں کہنا چاہتی. وہ کیوں ناراض ہیں جی, کوئی ایک تو آپ کی زندگی میں ایسی پرسنالٹی ہوگی جس کو آپ شکریہ ادا کہنا چاہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کے میسج کا. مزید بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پیغامات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ ردا ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے اور تھینک یو سو مچ جی. بہت سی دعائیں آپ نے دی ہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ ان بہت میٹھی میٹھی دعاؤں کا. اگر تم ساتھ ہو تو سانگ لگا دیں جی, کون ہے بتا دیں اور یہ ٹریک کہاں کا ہے یہ بھی آپ نے بتانا. چلیں جی لائیو کال شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے سیگمنٹ کو فالو کرنا ہے, خود سے گانے شانے نہیں سنانے, اور جو 1:45 سے آن ورڈ ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے اس پہ تو میں گپ شپ کرتا ہی ہوں. 0511111001 آج کی پہلی کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, کیا ہے ٹھیک ہو؟
0: سر میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے آپ؟
1: سر اللہ کا شکر سر, ماشاء اللہ تندرستی
0: سر. سب تو پہلے تو ایک مہربانی کرو میرے تو ریڈیو کی آواز بند کر دو. سر جزاک اللہ, ہے تھوڑا احسان رہے گا میرے تو, چونکہ میں نے میری آواز واپس آ رہی سی تے ہن بھی آ رہی ہے ویسے تھوڑی بہت. بہت شکریہ سر, کیا شکریہ ادا کرنا چاہو گے زندگی؟
1: سر تھوڑا سر شکریہ ادا کرنا چاہواں گے تے سر تہاڈے پروڈیوسر صاحب دا سر.
0: سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. تے کیڑی جگہ تسی کال کیتی
1: سی؟ ایسا دے آر جے خرم صاحب دے سر بہت اچھے دے, اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے. سارے ہی آر جے ماشاءاللہ خوبصورت دے, پر تانوں اللہ پاک سلامت رکھے, تہاڈے واسطے دعا دے سر. تمام سننا والے نوں سلام سارا نیلا اپنی جڑی یار یا اللہ دے سلوٹ.
0: بہت شکریہ,
1: زندہ باد تہاڈے کو اٹھا نال سلوٹ, پاکستان زندہ باد.
0: جزاک اللہ, پاکستان زندہ باد جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. 0519202540 اور 0511111001. السلام علیکم.
2: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے کہاں سے؟
2: سر جی جمشید بات کر رہا ہوں, بھرکو سے فرام گجرانوالا.
0: بہت شکریہ جمشید بھائی, بھرکو سے آپ نے کال کی ہے. جمشید بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟
2: سر جی میری بات سنیں, کہنا ہم نے کیا ہے, ہماری زندگی میں کچھ ایسا کہنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہنا بہت ضروری ہوتا ہے.
0: جی جی سر آپ بتائیں. سر
2: میرا ایک دوست ہے گجرات کا ہے, فلک شیر نام ہے اس کا. تو میری دوستی کو تقریباً ہو گئے ہیں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں.
0: اچھا اچھا.
2: تو زندگی میں پہلا شخص میں نے دیکھا ہے جن کے گھرانے سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے. فائدہ یہ ملا ہے کہ وہ میرا دوست بہت نائس آدمی ہے, بہت نائس آدمی.
0: اچھا.
2: اور جو ہے کیا نام ہے, ان کے گھرانے سے ہمیں سرکار بابا کرملائی سرکار سے ہماری باتیں ہو گئی ہیں.
0: اچھا
2: جی, یہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کے خاندان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میں نے ایک بات اور کرنی ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں.
0: جی جی سر بتائیں آپ, کوئی ایسی ہے جو آپ آنر کہہ سکیں تو کہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
2: نہیں نہیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں ایک پروگرام سن رہا تھا منگل والے دن,
0: ٹھیک ہے,
2: تو بھائی جو بھی کال کر رہے تھے نا وہ بھائی کو یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ ابھی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا بولنا چلنا بہت اچھا ہے. میں ایک نصیحت کروں گا, اگر میری نصیحت کسی نے سمجھ لی تو بہت اچھا ہوگا ان کے لیے.
0: بتائیں
2: یہ ہماری زبان جو ہے نا, یہ اللہ پاک نے اس میں ہڈی نہیں ڈالی ہوئی ہے, ہڈی اس لیے نہیں ڈالی ہے کہ ہم اس کا نرمی سے استعمال کریں.
0: بالکل صحیح بات,
2: لیکن ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور رشتے دار بھی کھو بیٹھتے ہیں اور یار دوست بھی کھو بیٹھتے ہیں.
0: صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے
2: ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگلا بولنے والا آپ کو اچھا لگتا ہے نا تو آپ اس کی طرح بولنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو بھی کوئی بندہ اچھا کہے.
0: اچھا کہے, میٹھی زبان رکھنی چاہیے.
2: میٹھی زبان رکھنی چاہیے. جب اللہ پاک نے زبان بناتے وقت ہمیں بناتے وقت وہ غرور نہیں کیا تو ہمیں بھی اپنے آپ پہ غرور نہیں کرنا چاہیے انسان کو.
0: بالکل صحیح, بہت شکریہ میرے دوست, اپنا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے,
2: شکریہ,
0: اللہ حافظ جی, جزاک اللہ. سنو, میٹھی زبان رکھنی ہے, میٹھی چھری تے گل نہیں اسی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے زندگی میں ہوتے ہیں جو میٹھی چھری پھیرتے ہیں. میٹھی زبان, اخلاق اپنا بہت اچھا رکھیں, یہ سب سے ایک پازیٹیو میسیج ہے جی آج کے اس پروگرام کا. اب تک کی اگر بات کی جائے, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ذیشان لاہور سے جی, میرا فیوریٹ سانگ اگر تم ساتھ ہو یہ پلے کر دیں. تو ہی میرا میں نے ٹریک, میرے دوست مجھے سنگر کا نام بھی بتایا, میں سرچ کرتا ہوں. رانا نزاکر صاحب ہمارے ساتھ اوکاڑا سے موجود ہے, میرا فرینڈ توقیر, جس نے مجھے سکھایا کہ کسی کے سہارے آسرے کو نہیں دیکھتے, جو بھی کرنا خود سے کرتے ہیں, اور آج الحمدللہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے بھی اور آپ کے اس دوست کے لیے بھی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, ہر بات ہے جس کی تیاری. حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ کو شاہد انصاری.
0: شاہد انصاری صاحب خوش آمدید, کس کا شکریہ ادا کریں گے آپ؟
3: یار دیکھیں ملک صاحب, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ایک اپنا ملک اشتیاق صاحب کی کال آئی ہے, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ چینی بھائی میری کال کاٹ دیتے ہیں, آپ سے بھی ان کو کہے کہ میری کال پک.
0: انصاری صاحب میری آپ, میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ایک کال سے ہم کانفرنس کال نہیں سن سکتے, وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں, آپ پلیز اپنی بات کریں, میں ان کی کال ضرور شامل کروں گا. انصاری صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی کال منقطع کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں سینئر کالر ہے, میں زندگی میں کسی کی کال ڈراپ نہیں کرتا, میری عادت اس طرح کی نہیں ہے, چونکہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ ہیں, آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم جواب دیں ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے یاد نہیں آ رہا, 3 سے 4 پروگرامز پہلے آپ نے یہی کام کیا تھا کہ کانفرنس کال میں ایک اور کال کو ایڈ کر کے آپ نے سنوایا تھا, تو میں نے اس ٹائم بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ انصاری صاحب آپ ہمارے بہت سینئر کالر ہیں, آپ پلیز رولز فالو کیا کریں, جب آپ لوگ رول فالو نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کی طرف سے ہدایت آتی ہیں کہ بھائی جان کالز لینا آپ بند کر دیں, آپ کالز مت لیں, اپنا کانٹینٹ شامل کریں پروگرام کا, ایس ایم ایس شامل کریں, تو پھر دیکھیں جی ون وے ٹرانسمیشن ہو جائے گی. جب پھر ون وے ہوگی تو سونے نہ پھر تمہیں مزہ آئے گا نہ پھر سنو آئے گا, تو تھوڑا سا اس بارے میں خیال رکھا کریں. اشتیاق صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, میں نہیں کسی کی کال ڈراپ کرتا, یا ایسا ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اشتیاق صاحب کی کال ہے یا انصاری صاحب کی ہے. تو انصاری صاحب بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھا کریں اس بات کی, ٹھیک ہے. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نذیر کیانی بول رہا ہوں.
0: نذیر کیانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
4: الحمد للہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟
0: اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ کا. نذیر صاحب کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟
4: جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بار ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں ہر طرف سے جو ہے نا پریشان ہو گیا.
0: اچھا.
4: یعنی ہر طرف سے مجھے مایوسی ہوئی, جدھر بھی میں گیا مجھے کچھ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا, آخر میں بالکل تھک ہار گیا. میں آپ سمجھا کہ بس اب میرا لائف کا جو ہے نا بس یہ آخری ہے, کیونکہ ہر طرف سے مجھے کوئی سہارا نہیں ملا. تو میں نے تھوڑا سا بلکہ سنا تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اگر دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے, تو میں مسجد میں گیا اور میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, और यानी आप वो लम्हा यानी साहब तसव्वुर नहीं तक कर सकते इस तरह मुझे महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह बिल्कुल मेरा मेरे बातें सुन रहा है, मेरे दिल को इस तरह तसल्ली हुई, मैंने इस तरह और मेरे आंसू जारी हैं, आंसू मेरे जारी हैं और वो लम्हा ऐसा था कि बस वैसे तो अल्लाह ताला वैसे भी सुनता है और सब कुछ जानता है, लेकिन वो लम्हा ऐसा था कि मैंने कहा मेरी अल्लाह ने सुन ली
0: सारी बात
4: और मैं जी और मैं फिर बाहर निकला। बस बाहर निकलते ही मुझे एक शख्स ऐसा मिला कि उसने मेरी सब परेशानियां दूर कर दी।
0: बस सर ये अल्लाह ताला की तरफ से सारे मामलात होते हैं।
4: हाँ, और वो ये है कि वो शख्स अब मेरा ख्याल 20-25 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो अब मेरी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन ये है कि मुझे अब भी वो कहते रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि यार वो वक्त जो मेरे पर आया था आपने उस वक्त मेरी हेल्प की, मैं उसको याद रखता हूँ, आज मुझे आप जो भी हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। तो वो कहते रहते हैं यार यानी साहब बस ठीक है जो हो गया तो हो गया, लेकिन मुझे पता है कि उस लम्हे में मेरे कितनी
0: ऐसे ही है जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से होते सारे मामले। बहुत शुक्रिया नजीर साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप होती है, अपना ख्याल रखिएगा, कॉल कीजिएगा 145 से ऑनवर्ड, ठीक है?
4: ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू सो मच। 1 बजने का दोस्तों सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या नहीं आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। अंसारी साहब कितने नाराज हो के ना बह जान यार, एक तो ये भी ना दिल छोटा बंदे का होना तो बंदा की करे।

محسن عباس کی آواز کو دوستوں ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا. کوک اسٹوڈیو 9 کا یہ ٹریک تھا. اپنے ٹائم میں بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملی تھی. محسن عباس جو ہیں ان کی آواز ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ بھی لاہور کے ایک ریڈیو سے منسلک, مطلب ان کا کریئر کا آغاز جو تھا وہ ایز اے ریڈیو سے انہوں نے کیا تھا. ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اور اب وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کا سلسلہ بھی ان کا رہتا ہے. اور کبھی کبھار جو ہے وہ جب تھوڑا سا وہ فری ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھا اپنا سانگ بھی جو ہے وہ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ 4471 پہ دوستوں میسیجز ہم تک پہنچے ہیں اور ان کو بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا. آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ان میسیجز کا میں اس لیے بھی آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا ایکسٹرا, اس لیے چونکہ ان کے نا پیسے بھی اچھے خاصے ماشاء اللہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور میں آئی تھنک پہلا ارجن جو آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈراتا نہیں ہوں. مجھے پہلے بھی ایک دوست نے کہا تھا یار آپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ میسج کرنے کے پیسے زیادہ لگیں گے, پھر تو انہوں کنے میسج کرنے نے. پھر بھی جی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بلال عوان ہمارے ساتھ راول پنڈی سے موجود ہیں. آپ جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ڈھیر ساری ان کے لیے دعائیں دی ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے میسج کا. اور دوستو ہم یہاں پہ اسپیسیفکلی کسی مسئلے کے حوالے سے بات نہیں کرتے, لیکن آپ لوگ اپنا جو بھی آپ کی زندگی میں پازیٹیو جو ہے وہ کردار ادا کرنے والے ہیں آپ ان کا ضرور میسج کر سکتے ہیں. تو بلال بھائی میں بھی ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہی رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. نسیم کانجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک آرمی سے, اور کہوٹا سے آپ نے میسج کیا ہے, بہت شکریہ جی. اور سر جی میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام, پہلی بار شو سن رہے ہیں, کمال کا شو ہے. اور کوئی سرائکی ٹریک آپ نے ریکویسٹ کی ہے ذیشان روکڑی صاحب کا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کرتا ہوں میرے بھائی میں ذیشان صاحب کا نا ٹریک پروگرام میں شامل کروں. آپ نے اگر نہ کر سکا تو پلیز خفا مت ہوئیے گا, ہماری پلے لسٹ میں چیزیں ڈھونڈنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. آرمی سے اشرف صاحب موجود ہے لاہور کینٹ سے, آپ نے میسج کیا آپ وہاں سے سن رہے ہیں. بیسیکلی آپ رحیم یار خان سے ہیں. آئی ایم اسپیشلی تھینکس میرے استادوں کا, کیونکہ آپ کے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لے لائے, اور مگر میرے استادوں نے مجھے پھر سے آسمان پر پہنچایا اور میری رہنمائی فرمائی. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں دوستو دنیا میں. اب ہم مطلب بہت سے مطلب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ والدین کے حوالے سے ان کی ڈفرینٹ رائے ہے, وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ. اور میں نے تو شروع میں ہی پروگرام میں کہا تھا کہ والدین کو ہم نے سائڈ پہ رکھے, اس ٹاپک کو رکھنا ہے, اور دیکھیں ان کی زندگی کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے آسمان سے زمین پر لانے والے جو ہیں وہ والدین تھے, پھر استادوں نے آپ کو اوپر لے کے گئے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے, ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ آزمائش ہے. کچھ چیزیں کسی ایک کے لیے بہت اچھی ہیں, جیسے بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں چھتوں کی طرف بارش دیکھنے کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا بہت گیلا کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. اور جو باہر جھونپڑی میں رہ رہا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے اور بھاگتا ہے کسی طرح میں اپنے آپ کو بچا لوں. تو یہ ہر کسی کی زندگی ایک الگ اسٹوری ہے, اپنی ایک آزمائش ہے, اس نے اپنی زندگی ڈفرینٹ طریقے سے جینا ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ فارمیٹ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں ہر کسی کی زندگی کے. بہت شکریہ اشرف صاحب لاہور سے آپ موجود ہیں. ایم ٹی لاہور آپ شاید جو لوگ دوستو بعض اوقات میں اس طرح میسیجز آتے ہیں, آپ لوگ نا جب 12 بجے سے پہلے جب میسیج کرتے ہیں نا 4471 پہ, تب آپ اپنے سٹی کوڈ, جیسے یہ ایم ٹی آئی تھنک آپ ملتان میسیج کر رہے تھے, بعض اوقات LHR لکھا آتا ہے, شاید وہ لاہور کے میسیجز ہوتے ہیں, اسی طرح ایس کے سیالکوٹ کے. تو 12 بجے کے بعد ٹرانسمیشن ہماری ورلڈ وائڈ ہوتی ہے. اسلام آباد سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے, کچھ دن لاہور سے ہوتی ہے. تو آپ بے شک یہ مت لکھا کریں. بہت شکریہ, تھینکس فار ٹیچ موبائل فرسٹ ٹائم آپ نے کہا جی, اور شکریہ. اپنا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ہمیں اچھا لگے گا. رمیز اسلام آباد سے, کیانی بھائی کیسے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ وہی جو ہم سسٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کافی زیادہ اس کو مس کر رہے ہیں اس سلسلے کو. چلے جی آپ بس جو آپ کے گھر آئے گیا آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. فدا بلتستان سے موجود ہے, آپ کا بہت شکریہ. بلال عوان راولپنڈی سے, السلام علیکم, میرا میسج ایڈ نہیں کیا, کیا آپ وجہ بتا سکتے ہیں پلیز؟ بلال صاحب معذرت, میں آپ کا میسج کیسے 4471 کا تو میں کوئی میسج جو ہے وہ ڈراپ نہیں کرتا. میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کا کوئی میسج اس کے علاوہ
हमारे तक मैंने किया है मेरे दोस्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, आपने नाम लिया है, मैंने वो लिया है। और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। समर फातमा कश्मीर से शुक्रिया उनका, जिनकी वजह से हम ठीक हो गए, पीर कामिल तक आप लोग पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा इस तरह के तसव्वुफ़ वाले मैसेज भी हम तक पहुँचे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? हम सब ड्यूटी पर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका चैनल FM 101 नंबर 1 है। सैयद अदील इकबाल शाह, इस्लामाबाद पुलिस। और सर जी सुने हो, सलूट है आपको। किस जगह से आप सुन रहे हैं मुझे ज़रूर ये भी बताइए, कि चूँकि इस्लामाबाद में तो चक्कर लगते रहता है। वैसे मेरी लाइफ में ना, मुझे 2019-20 से ऑनवर्ड जो है वो रेगुलर प्रोग्राम्स, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के प्रोग्राम किए। 101 इंटरनेशनल जो है ये तो भी कुछ टाइम हुआ है शुरू किए, ऑलमोस्ट इसको भी एक साल का अरसा होने लगा है। लेकिन आज तक मुझे कभी बाहर ना, मतलब कहीं आप रेडियो का, एक तो हम खुद कभी जिक्र नहीं किया, बताया नहीं, बंदा क्या बताया कि जी मैं रेडियो पर। हाँ ये है, जब भी पुलिस जो भी कहीं नाका वगैरह होता है, आप लोग चेकिंग के लिए होते हैं, तो आपको ऑब्वियसली बताना पड़ता है, कार्ड दिखाना पड़ता है कि रेडियो पाकिस्तान हम जा रहे हैं। अदरवाइज़ कहीं कभी कोई नहीं मिला, मतलब कोई एक दफ़ा मुझे याद है कश्मीर में मैं अपने गांव था, तो वहाँ एक शॉप में मैं गया, तो उनसे कोई बातचीत हल्की फुल्की हुई, तो उनको मैंने बताया कि मैं इस तरह, तो उन्होंने कहा जी सीधे तो सुनते हैं जी, तो फिर वो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत हुई थी, अदरवाइज़ कभी इस तरह नहीं हो। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वो मैं ऑनर नहीं करूँगा, लेकिन वो ये है उसको अपने पास कभी ना कभी तो कहीं इंसान मुलाकात कर ही लेते हैं। राहत फतेह अली खान की आवाज़ के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और ये ट्रैक आज सुबह से मैंने एक जगह सुना, तो उसके बाद से ना जहन में घूम रहा था, मैंने कहा आपको भी सुनवाते हैं। वैसे चांद किसी का होता है? आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि किसी का होता है कि नहीं होता।

0: چلے جی آپ کی کچھ مزید دوستوں ہم نے لائیو کالز پروگرام میں شامل کرنے 0511111001 اور 0519202540 پہ آپ لوگ اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں, اور جو لوگ شاعری سنانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے 1:45 کے بعد کال کرنی ہے. ایک بڑا خوبصورت میسج آیا جی ہمارے ساتھ, رمیز موجود ہیں اسلام آباد سے, کہتے ہیں کیانی بھائی کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور آپ نے کہا جی آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی مدر کا, اور انہوں نے جی وہ آپ کی مینٹور ہیں اور آپ ان کو کافی زیادہ مس کریں. رمیز بھائی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جی بہت صحت والی زندگی دے, آمین. اور اس کے علاوہ راحیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, آپ نے میسج کیا کہ میں اپنے جو ہے چھوٹے بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, چونکہ اس نے جیسے ہی پڑھائی ختم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ہم سب بہنوں کو سنبھالا اور ہمارے لیے دن رات ایک کر کے اس نے محنت کی, اور ہم اس کے لیے تمام چار بہنیں آپ نے لکھا کہ آپ لوگ ہیں آپ اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ کامیاب کرے. تو یہ بھائیوں والا وہی عنصر جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ایک میسج تھا, میں نے کہا تھا جتنے بھی بھائی حضرات میرا اس وقت پروگرام سن رہے ہیں جن بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کا لازمی پتہ کیا کریں, بڑی آس ہوتی ہے, ایک دھاک ہوتی ہے سسرال والوں پہ کہ اس کا کوئی پتہ کرنے والا ہے. تو لازمی یہ پریکٹس دوستو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ 2 سے 3 دن بعد آپ لوگ لازمی بہنوں کو فون کر لیا کریں, ان کی بڑا جو خون میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتی ہیں وہ. تو تھینک یو سو مچ جی رمیز, آپ کے میسج سے یہ چیز ذہن میں آئی. نیکسٹ کال, السلام علیکم جی.
1: جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی آپ؟
0: اللہ کا بہت احسان ہے سر. نام بتائیں پیارا سا.
1: نام بتا دوں جی, محمد شہزاد شاد باغ لاہور.
0: شاد باغ لاہور سے سر کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیں جی جو حقیقت بات ہے نا, تو میں آپ کو بتاؤں, میں تو اپنی بیگم کا شکریہ.
0: ارے کیا, میں ویسے چاہ رہا تھا کوئی بندہ آ کے بڈھی کا بھی شکر ادا کر لے, چونکہ وہ بیچاری بھی ساری زندگی
1: بڑی پرانی بات ہے. ایک دفعہ نا عید کے دن سے مجھے نا وہ بڑے جانور نہیں ہوتے جو والے,
0: اچھا سمجھ گیا,
1: پانی کے, اس نے مجھے اٹھایا تھا, میرا بازو توڑ دیا تھا.
0: او اللہ,
1: وہ 3-4 مہینے جو میں نا کام نہیں کیا اور اس نے مجھے بہت خدمت کی تھی میری.
0: اچھا,
1: اور اوکھے وقت میں جو گھر والے کام آتی ہے نا بیگم,
0: اچھا
1: کوئی کام نہیں آتا جی, میں تو یہ زندگی کا نچوڑ نکالا جی.
0: اچھا جی, بہت اچھی بات کی ہے سر آپ نے. چلیں اب کوئی لوگ اور بھی ہمت کر کے وہ ضرور بتائیں گے اس حوالے سے, ٹھیک ہے
1: جی؟ بالکل جی, آپ کو بھی سلام, جتنے بہن بھائی آتے سب کو میرا سلام.
0: چلیں
1: بہت بہت
0: شکریہ, بہت شکریہ, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ جی, بیگم کا بھی شکریہ.

0: کیا کہہ رہے ہیں جی؟ السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ اپنا پیارا سا نام بتائیں. سر نام ایک دفعہ پھر بتائیے گا.
1: حمید گل عرض کر رہا ہوں.
0: حمید گل صاحب. سر بہت شکریہ ماشاء اللہ.
1: میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, میں پروگرام شاعری میں آپ کو کال کرنی تھی.
0: سر آپ لازمی کیجیے گا.
1: ایک بات ایسی تھی جو میرا خیال ہے پہنچنی چاہیے سب کا.
0: سر بتائیں بتائیں.
1: ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک میرے شکر گزار نہیں ہو سکتے, اللہ کہتا ہے, جب تک تم میرے بندوں کے شکر گزار نہیں.
0: بالکل ایسے ہی.
1: تو شکریہ اور یہ مہربانی, یہ تو انگریزوں نے ہم سے وہ انہوں نے تو مصلحت کے طور پہ اسے اپنایا نا.
0: ایسے ہی ہے,
1: ہمارے دین کا حصہ ہے.
0: بالکل ایسے ہی, اور ہم لوگ اس میں سب سے پیچھے ہیں.
1: نہیں وہ بس وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر وہی والی بات ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: وہ ہے ہماری, وہ تھوڑی سی ہم میں یہ تھوڑی کمزوری ہے.
0: چلا چلا,
1: یہ میں اس وجہ سے میں نے کہا میں بات کر لوں.
0: چلو بہت,
1: آپ کوشش کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: جب آپ کسی کا شکریہ ادا کریں گے نا تو اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے.
0: بالکل صحیح.
1: ہم نے بڑا آسانی کے ساتھ یہ وہ انگریزوں نے لے لیا نا, وہ سوری اور تھینکس.
0: جی جی,
1: بڑا اچھا ہے وہ. تو ان دو کام, ان دو باتوں سے وہ اپنا مسئلہ
0: حل کر لیتے ہیں, اس میں کوئی شک.
1: اسے کہا میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ تھوڑا اپنا دین کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے.
0: بالکل ایسی بات. ٹھیک ہو گیا,
1: میں آپ کو ایک شعر شاعری میں سنا دوں گا.
0: چلیں لازمی سنائیے گا. سر بہت شکریہ, خیال رکھیے گا اپنا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ حمید گل صاحب موجود تھے. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں, اور جیسے کالر نے کال کی تھی انہوں نے کہا تھا میٹھی زبان رکھا کریں, تو میں کہا تھا اللہ لو زبان میٹھی ہونی چاہیے تھی, چھری میٹھی نہیں پھیرنی تھی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
2: جناب مجھے اپنے تو بات کرنے تھے, شاید انصاری بول رہا ہوں.
0: ذرا انصاری صاحب دیکھیں محبت آپ کی میں نے
2: نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میرے کو جس نے سرکاری ادارے میں نوکری دلائی, میں اس کو پیر و مرشد کا درجہ دیتا ہوں. میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
0: کیا بات ہے.
2: ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اپنے ساس سفر کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا مجھے دیا, اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال 5 نومبر میں انتقال ہو گیا تھا.
0: جی جی,
2: اللہ آپ کو خوش رکھے. اور جو میرا پیر مرشد ہے انہوں نے اس کو, یعنی ابھی زندہ ہیں وہ, اللہ ان کو اور زندگی دے. جو ان کا احسان ہے وہ ساری زندگی میرے اوپر ہے.
0: بہت شکریہ انصاری صاحب, بہت شکریہ انصاری صاحب, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. بس دیکھیں تھوڑا سا اس طرح جب ڈیکورم فالو کریں گے آپ, سیگمنٹ کو فالو کریں گے, مجھے بھی اچھا لگے گا. اصل میں نا مجھے پروگرام کے بعد جواب دینا ہوتا ہے, ایک رپورٹ ہماری بنتی ہے جس میں پروڈیوسر صاحب کو کچھ چیک لسٹ ہوتی ہے ہماری کہ یار یہ ہم جب آتے ہیں ہمارے ڈیوٹی آفیسر صاحب جو ہیں وہ سر پہ کھڑے ہو کے ایک چیز جو ہے وہ چیک لسٹ دکھاتے ہیں کہ سونے ہو اے کام تسی کرنا ہے اے نہیں کرنا. تو وہ ان چیزوں میں سے ایک چیز تھی انصاری صاحب جب میں نے آپ کی کال ڈراپ کی تھی, حالانکہ میرا اتنا دل نہیں ہے کسی کی کال ڈراپ کرنے کا. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام.
0: کیسے ہیں پیارے بھائی؟ اپنا بہت پیارا سا نام بتا دیں.
3: میں ڈاکٹر سعادت بول رہا ہوں. کیا بھائی؟
0: ڈاکٹر سعادت صاحب سے ماشاء اللہ, ایک تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے, لوگ بھی آپ کو کہتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ بہت پیاری آواز دی آپ کو, کھنک والی آواز ہے ماشاء اللہ. سر کہاں سے کال کیا آپ نے؟
3: جی بھائی اسلام آباد سے بول رہا ہوں, اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ اسی کی عطا ہے, ورنہ ہمارے اختیار میں تو ہماری سانس بھی نہیں ہے.
0: سر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت والی زندگی. سر کیا کہنا چاہیں گے؟
3: بس وہ آپ کا موضوع اتنا اچھا ہے کہ مجھے ہوا کہ میں ایٹ لیسٹ اس میں صرف یہ کہہ دوں کہ تمام سامعین کی طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں اور آپ کے سامعین آپ کا شکریہ ادا کریں گے.
0: سر یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے سیریسلی, اگر اس طرح کا.
3: حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیے آپ ایک موقع فراہم کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا, ہمیں ایک دوسرے کے خیالات سے مستفیض ہونے کا, اور جیسے ابھی بڑی پیاری خوبصورت میں کئی آپ کے کالرز ایسی بات کرتے ہیں جو ہوتے تو الفاظ علیہ سے یہ تاکہ ہیں مگر ان کی ادائیگی کو ترتیب ایسے لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. وہ تمام جو آپ بعض اوقات چیزیں دن میں بوجہ مصروفیت آپ سے سرزد ہو جاتی ہیں پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, تو وہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے, کیونکہ آپ ایک پلیٹ فارم ماشاء اللہ سے جاتے ہیں جس میں ہمارے بھی جیسے کہتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے, تو آپ کا شکریہ کہ آپ
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟
3: سلامت رہیں بھائی, بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. دوستو میڈم آبدہ پروین کی آواز جب کانوں میں گونجتی ہے نا تو بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے. یہ ایک میرا بہت فیوریٹ ٹریک ہے, اس کے کچھ لیرکس آپ لوگ سنیں, اس میں بہت گہرے الفاظ ہیں. دوست اس کا ٹائٹل ہے, اور تھوڑا سا سنیں, واپس آپ کو جوائن کرتا ہوں, پھر آپ سے گپ شپ کریں گے. ایک سرٹن ایج کے بعد نا میڈم آبدہ پروین, استاد نصرت فتح علی خان صاحب, مہدی حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب کے نا جو گائے ہوئے ٹریکس ہیں, غزل ہے, وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اب ینگ جنریشن جو ہمارے جنزی گرلز اینڈ بوائز ہیں, ان کو آپ کی سنوائے کہیں کی سن رہے ہو تسی,

0: Anan pika.
1: Nah, jadi tu surat sekolah tu balik.
0: Dah bot. Allah Hafiz zakir. Call ka next call dik. Sab ko maujood hai 0501 000. حق نواز صاحب کیا سنائیں گے؟
1: شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں.
0: کہہ رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں.
1: نجس نے شولا من اندھیرا مانگنے لایا تھا, اندھیرا مانگنے آیا
0: کی بہت خوش ہو جا رہا ہے آپ کا. بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. ٹھیک,
1: کل آپ کو زندگی سے دے.
0: بہت شکریہ جی آپ کی کال. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. ظہور بھائی کیا سنانا چاہیں گے؟
1: ٹھیک ٹھاک,
0: بہت انسان ہے. کچھ ایسی سنانا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ ظہور بھائی, جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. معذرت جی, جو دوست ویسے گپ شپ کے لیے, چونکہ اب ظاہری بات ہے ہر کوئی بندہ دو گھنٹے تو میرا ریڈیو پروگرام نہیں سن پا رہے, میں کون سا کوئی بہت بڑا وہ, لیکن یہ برینڈ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے اپنے میں آتے ہیں. السلام علیکم جی. شکریہ آپ کی کال کا. کئی ریڈیو آن تو نہیں ہے؟ ہاں وہ ڈسٹورشن تھوڑی سی آ رہی. بہرحال کیا سنائیں گے؟
1: فضا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی عزت پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں ہر تعلق زمانے والے, تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا مزاج اپنے کمال کیا ہے, خیال اپنا مزاج اپنا بس کیا ہے, جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کی راہ سے خدا کی حد اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا, وہ جس کو دیکھے تو غم کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست آئے, وہ جس کو دیکھے تو غم کا لشکر بھی لڑ کھڑائے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو, جلا کے رکھنا کمال یہ. اور جانی بھائی میں یہ کہوں گا آپ سے کریں گے تو وہ ایک ہے نا کہ درختوں کے نام لکھنا کبھی نا, اس کو آپ نے کیجیے گا اگر ہو سکتا ہے تو.
0: میں تو اپنے ڈیوٹی آفیسر سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے یہ سرچ کر دیں. دن میں بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ جی آپ کی کال کا. اس کے علاوہ سمر فاطمہ بہت شکریہ آپ نے میسج کیا, آپ کی سجیشن جی ہم قبول کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ جی. آج لاسٹ ٹائم تھا نیکسٹ جی, اور میں اپنے تمام لسنر سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ دلی یا کچھ ایسی چیز جو یا سبٹریکٹ ہونی چاہیے مائنس ہونی چاہیے تو ضرور مجھے بتایا کریں. और खास कर इस सेगमेंट के हवाले से नेक्स्ट टाइम जरूर फीडबैक, क्या लगता है आखिर के जो हम तीन पूछे मुझे तो बहुत अच्छा बहरहाल सवाल से फीडबैक दीजिए। समर फातिमा ये लास्ट था आज, वेरी नेक्स्ट जो है वो नहीं हुआ करेगा, तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है?
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बासी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्या सुनाएंगे आप? माजर साहब मैं जुड़े ना तो
2: इतना अच्छे इतने लोग
0: मोहब्बत, क्या सुन?

تو گیم کے آخری کچھ میسج ہی ایلیٹ پولیس سے ہمیں میسج ہیں. سید عدیل اقبال شاہ میں اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے آپ کی بہت اچھی پرورش کی اور آپ ان کو پیار محبت آپ نے دیا ہے. سید عدیل بھائی, عدیل اقبال شاہ صاحب, آپ ان کی ہمیشہ خدمت کیجئے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دیں, آمین. ایک لائن جو آپ نے لکھی وہ میں نے بیچ میں سے اسکپ کی ہے تو اس کے لیے معذرت. سمر فاطمہ, بہت شکریہ. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک سجیسٹ کیا تو وہ ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا. بہرحال تمام دوستوں کا جی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں آج ٹیلی فون کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے اور facebook.com/FM101 چینل پاکستان کے ذریعے اپنا فیڈ بیک دیا, اپنے ہونے کا احساس دلایا. میری جانب سے اگر میری کسی بھی بات سے آپ کے میں سے کسی بھی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے آنر معذرت چاہتا ہوں. آپ دوستوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, آپ کے جو قریبی رشتے ہیں, جس بھی رشتے نے

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الیہ یرد علم الساعہ.

0: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گاوؤں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ۔
0: اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔
1: لا

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟
0: اَلَا

0: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: میم عین سین قاف خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔
1: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ
0: اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: قدیر۔
1: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پائوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

0: إنه بكل شيء عليم.
1: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

0: اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔
1: فَلِذَلِكَ فَدْعُ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔

0: لهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: إن الله غفور شكور.
1: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے.
0: ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ويمحو الله الباطل ويحق الحق.

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: ومن

0: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔
1: وما

0: اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔
1: اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔
0: اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: وَيَعْلَمُ

0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا

لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: يتقون
1: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں
0: والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون
1: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں
0: وجزا

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
0: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔
1: وَمَن

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ فَإِنْ

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

0: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔
1: وَكَذَا

0: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔
1: صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور،
0: یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: حمیم، والکتاب المبین،
0: حمیم کتاب روشن کی قسم۔
2: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
2: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
2: افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين،
0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
2: وكم ارسلنا من نبي في الاولين،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
2: وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
2: فأهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔
2: وَلَا

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو

0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،
0: اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
0: اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔
1: أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ،
0: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔
1: قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون۔
0: پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین۔
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔
1: بَلْ

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔
1: وَزُخْرُفًا

0: اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
0: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ
0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔